Vite din boss, tu vien de te doc, te faci na fod. Rimă gocosă că sabi futur, o pasată se scord. Pe român și stai tu, ia lor stat în apoc. Esta vida că corre, tu și gabi de gocos.